0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ìgbélé táwọn gan lè ti ṣẹlẹ̀ nísìnyí, ṣáwọn ìdílé yẹn tí wọ́n á fi ojú rere wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀.